0: FSH Sommerstreams. Gute Musik für eine echt gute Zeit.
1: Jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Her er dansk nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter med det danske boligprogram Hammerslag, der har været på besøg i Sydslesvig tilbage i marts måned. Fordi nu er udsendelsen nemlig klar og offentliggjort. Programmet, der undersøger, hvordan boligmarkedet Boligdrømme ser ud, tager en tur syd for den dansk-tyske grænse. Og her skal de sammen med være Sofie Østergaard og boligeksperterne Mia-Lie Nielsen, Christian Torp Carlsen, Lars Lyng og Christine Vieren gætte priserne på to meget forskellige boliger. Først besøger de en moderne villa fra 2014 i Flensborg, og derefter en totalrenoveret gård fra 1800-tallet, som ligger omkring 30 km uden for byen. Flensborg Avis fulgte optagelserne i marts, og du kan så se hele udsendelsen nu på dr.dk eller finde linket til udsendelsen via vores artikel på fla.de. I Træa og omegn har en ildsjæl været med til at give nyt liv til lokale mindretalsarbejde. Siden Lis Jensen blev formand for SSF-distriktet i 2023, er antallet af arrangementer steget markant. Fra kun få faste aktiviteter om året er distriktet i dag oppe på omkring 15-20 arrangementer med god opbakning. Lis Jensen tror på, at fællesskab skabes ved at flere tager ansvar, og det er altså ikke kun i bestyrelsen. Derfor opfordrer hun medlemmerne til selv at føre idéer ud i livet og hjælpe dem på vej. Og i et interview med avisen fortæller hun, at hun også gerne vil byde nye familier velkommen i mindretallets fællesskab, fordi for hende handler frivillig arbejde om at skabe engagement og sammenhold. Du kan læse hele det portræt på fla.de. Det var alt fra os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
3: Sonne und Wolken wechseln sich ab bei uns in Schleswig-Holstein und es bleibt trocken. Dazu kann es an der Küste auch mal windig werden. In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken durch. Meistens bleibt es trocken bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen viele Wolken, anfangs vielleicht ein paar Tropfen, später freundlicher, besonders an der Ostsee, maximal bis 22 Grad. Am Freitag und Samstag meist sonnig und trocken, morgens aber ab und zu mit Nebel.
0: RSH Verkehr.
3: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. In der Kieler Innenstadt kommt es heute Abend wegen einer Sportveranstaltung zu Verkehrsbehinderungen. Die meisten Blitzer nur bei RSH. In Erfte am Süderende in Höhe des Ortseingangs aus Pahlen kommend. Es blitzt auch auf der A1 Lübeck Richtung Fehmarn in Höhe Heiligenhafen Ost und in Lensahn auf dem Rugenhanschen Ortseinwärts in Richtung Schönwalde. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Egal wo ihr uns hört, alles läuft besser mit RSH.
1: Morgens beim Aufstehen, Hits, die einfach Spaß machen.
0: Mehr Energie bei der Arbeit mit genau dem richtigen Ohrwurm.
1: Zum Start in den Feierabend mit allen frischen Hits. Täglich neu aus der